0: together in silence.
1: Sau ce mă siediti malumiru.
0: No effort, no visualization.
1: Bez vizualizație.